הרבה זמן עבר, חדשות לא טובות. באופן כללי, הכל עוד לא פתור. השמיים כחולים, אבל מה עם השאר? 100,000 נהרגו. בשביל מה? תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממה שהוא ככה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. הצביעו לי. נגיע, נגיע לארץ חדשה, כפיים.